Ia o toi lua sfuma lima minute ona ta leo lei julai lima toi lua sfuma lima minute ta lei julai lima ia ta voi le lima ia fa muta voi lau au nanga ia alau talo fa sam fa mo ia joi samo ia ile nei voi ia so to na ia te tonu ia to tele lava o tina ua pisi ia ile nei taimi io ile a ulina ole ole la ulu ia ol fainga o te unga o fulu fulu mata a io mata ngo fie a teu teu le tino a teu teu le tina a ua pi ona mol mau ia ya le apostolo ya Paulo fai mai ya o totina teu teu o totino a teu teu le lei a wa o le malu malu o le tu a lo to tonu ya te ta to a teu teu teu teu o ta tu tanga ta e lo lava le malu malu o lo ya ile tu a io ya e fu mai le i fu le lei o lau savani o lau tau jala o lau tamo e o lau pese o pole ana vale me fai a au yai le tua ya te oe, iyo e fua mai, iau ngā yoinga mau me fai a, iyo e te tonu, iyo oi lava tina fapeona ma futa mai le nei tula, o le afi afi, ia fapetai ma futa mai, ia, o le afi afi lava le nei, o le afi afi o pespesenga, o le afi afi o le siva siva, la afi afi fui o le fapmana tuina, ia o le aso sao, o tina ile anso antai au, iyo ila tomo fapeona, tango fia le ava, ma losi ia tautua nā le saunga le mu, ma neia lava le tafu, fau le lei le fale a saunga le mu e le ngata ya te oe ya walo foi ma fanau io yon me sili nanta ua le yalbava ai antu o tafa fau fia fia fanau ito tonu amau ta malawa ya awa le tuu nao ta meiti ai o olua ta mama tinae tafa fau ya ose mea pito sili nao na fale tonu ya atu tafa fau mai mo moe a ua vai vai ya ua ova foi le ava malosi ya e tu e not a mighty yo ian te wa faina se tama titi yo mea nga ta to e va ifa ta va ye ta to a te le ya lo na afia nga to no a inga a mese fa na a yo i love tina fa pe ona ma futa mai le ne tula la fia fi ya fa manu ya tu ia le so sa o tina ya te o tau uma lava a mese fo i tau a inga i to tono ne ya tu nuu ya oi lava i la tau wharongolongo mai lungo le tato radio le tato station na ola 89.3 to GLF o lo wharongolongo mai yai a happy Mother's Day to you all and even all our listening in our program happy Mother's Day all our fans and all our friends around the globe. Yeah, happy Mother's Day to you all again. Yeah, ale nei tula la fiafi faftai ma funja mai le to uma lava. Ni ale tua a o tapena le tua se mea fomo oe. Yo, ya vi ale tua. Ya tu lunga te sa ama le lue. Fa malustino. Ai fa fiafi atu le tatu talo fa famo. Ya te oe ile nei tula o la fiafi. This is our local radio station 89.3 GLF.